Ananubia wuko nsote bimunu. Ah, senyongra Yesu. Ananukasine timi.